11. augusta 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio i za otkriće vitamina B. 1919. godine umro je američki industrijalec škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u Americi i drugim zemljama, pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljišta za zgradu i obezbijede održavanje. 1956. godine 11. augusta u automobilskoj nesreći poginuo je američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma.

Muhamed Murić i Đena Rakić vas vode kroz nove vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Zastupnici Skupštine Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici u ponedeljak kasno na večer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-Sanskog kantona na čelu.

Muhamed Murić i Đena Rakić vas vode kroz nove vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici u ponedeljak kasno na večer izglasali su smjenu dosadašnje vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Mustafom Ružićem, te imenovali novu vladu Unsko-sanskog kantona predvođenu premijerom Ibrahimom Dizdarićem.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

Bliskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Telečarebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

bivši pripadnici i članovi organizacije ratnih vojnih invalida te udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja grada Bihaća danas su na gradskom mezarju Humci evocirali uspomene na svoj ratni put te položili cvijeće na centralno spomen obilježje, a na taj način prigodno obilježili 31. godišnjicu formiranja mješovitog artiljerijskog pulka 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. MAP je bio pravni nasljednik svih artiljerijsko-raketnih jedinica koje su tokom odbrane oslobodilačkog rata imale veliki značaj za odbranu tadašnjih slobodnih prostora Bihaćkog okruga. Mješoviti puk 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine izrastao je upravo iz mješovite artiljerijske baterije formirane krajem decembra ratne 92. godine, u čiji su sastav ušle prve rakete. I ova baterija je vremenom prerasla u MAD formiranu u martu 94. iz kojeg je nastao protuoklopni mješoviti divizion, a nekoliko mjeseci kasnije vratio se u sastav MAP-a transformacijom armije BiH u vojsku federacije. U svakom slučaju, pukovnik Rizvo Behrem bio je ratni komandant mješovitog artiljerijskog puka i tokom ovog događaja, tokom obilježavanja 31. godišnjice formiranja, obratio se svim onima koji su došli na isto mjesto da odaju počast svim onima koji su iz ove brigade ugradili svoj život u temelje slobode. Kolega Samir Tulić pratio ovaj događaj, a više o svemu i izjave prisutnih na ovom događaju moći ćete čuti u našoj centralnoj informativnoj program emisiji, dakle Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona, koji je na programu 19 sati.

0: reklame.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.